Čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Je li sve okej na prometnicama?
1: Molimo vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno se vežite sigurnosnim pojasom.
0: Napravit ćemo mi nešto malo kasnije i presjek aktivnih radara sa svim onim informacijama koje bi voljela ili htio znati dok si za volanom, a bez pol muke. Vozi dalje.
2: ORV Prometni infocentar.

0: Dženan Lončarević je jedan od najboljenijih urbanih pop izvođača u regiji trenutno. Ima onaj hit Sve moje ljubavi, nek nam ga malo najavi.
1: Mislim da ovom narodu treba što više muzike, a ja nekako smatram da ja ceo svoje postojanje poklanjam svojoj publici muziku i smatram da, da ne mora sve biti onako izdefinisano, da ne mora biti zarad neke zarade, mislim svi radimo za pare, jasno je, ali nekad može biti u stvari i onaj dug koji u stvari ja osjećam prema mojoj publici, ja nisam od onih koji pristaje na prvu i na sve, nikada u životu u svom niti opusu svojih tekstova, niti u opusu svojih spotova nisam želio da napravim nešto što nije dolično meni samom, a ni onim gledateljima koji će

0: plesni ritam. Nastavimo ipak bez plesa dok vozite. Mislim na bolide, neka ide sve to uredno i neka ide po zakonskim pravilima i propisima. Ne žurite, ukoliko ne žurite, onda ćete stići. E sad, ako je to par minuta kašnjenja, ma ništa, nadoknadit će se. Nemoj dopustiti rizik da se, ne daj Bože, ne dođe do grijeha. 8 sati i 35 minuta, dobro jutro i u Bihamk.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima. U pojedinim krajevima kolovoz je mokar ili vlažan zbog kiše, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam lijepo. Čuli ste, to blago osvježenje koje smo imali na našim prostorima kasno poslije podne ili sinoć ovdje, sada je to opet krenulo, počini mi se onoj staroj dobroj, da li dobroj priči, ljetnoj priči. Slijede žega, odnosno opet sve više i više temperature. Pripazi, tamo MUP je najavio, mjesto je Duboki potok, teritoriji Srebrenika. Oraš je Tuzla, vi ste to potvrdili malo prije, hvala vam lijepo. Radar lovi. Puno je radara, ukoliko se vozite ili ćete u pravcu Zeniško-Dobojskog teritorija, raspoređeno mislim po svim općinama, gradovima tamo. Ništa, nisu izuzeli ljudi. Žepče radara, IM Transport, Olovo Bjeliš, Tešanj, Piljužići, Magla je Police, Kameni Zamak i Matuzići u Dobojug. Nema veze, imam ja vas ovdje u bližem teritorijalnom okruženju, pa pored dojava koje su mi pristigle, opet ću vas pozvati da još nešto primijetite, javnite mi da svi drugi znaju. Svi voze uz ORV, hvala vam. 063-422-126. Plus pjesma, to ide gratis. Vi kolegijalno vozači, častite informacijom, ja častim sve vas najboljim songovima. Dobro jutro, želi ti Miroslav i ORV.

15,5 minuta ostalo je do 9 sati. Misija razvođivanja uvode u dan. E sad, ovo je blok legendarnih izvođača i njihovih, pa nekih od zlatnih nota. Da, da, da. Evo ga Čola, ide Merlin, ide Joksimović. Neće se ni otkrivati. Znaju oni koji su mi pustili pismo i poželjeli određene pjevačice, pjevače. Ništa, ja kažem, ljudi, srijeda je. Ajde, samo grabi hrabro dalje.

0: pa hoćemo li reći na početku dana, a pa ne mogu tako više reći. Mnogi su poranili, mnogi su zagrabili za obavezama, za poslom. Doručku im, pojedi nešto kvalitetno, ma šta god to bilo. Proteini, voće, neke cjelovite namirnice, daju stabilniju energiju, a da imaš ono na početku dana u glavi, misli pozitivno i kreni. Udahni duboko par puta, osmih na lice, diraj dobro energiju da bi pokrenulo tijelo, smiriti eventualno ako imaju neke negativne misli. Vjeruj sebi, novi dan, nova prilika, ljeto je na ORV-u kao podrška,
1: ljeto
0: sviramo najbolje.
1: Uz ORV.
0: Tako je.
1: Obiteljski radio.
0: Da, evo ga ovako i dokaz, jer ćemo šarnuti malo i

0: Nema potrebe, Gucu, da se srpiš i na ovaj način poželiš nekome, ma kako to zvučalo ili uračeno s druge strane. A život i u stvari jeste samo svijest jako bitna da ju čovjek izgradi, a to je zrelost. To se postiže, ne znam, samo onom mašinerijom koju imamo u glavi, da ili ne. Kako, istina je poslovica od stoljeća davnih kruži, jel da? Kako posijemo tako žanje? Sam život uzvrati i on je jedan veliki bumerang. E sad, najgore je na krive stvari vrati, ali kada je baš najbolnije. To ovako poželio neko ili ne?
1: Najbolja muzika samo na ORV-u.
0: E, tu moramo nastaviti niz. Kako da ne, ekipo, pozdrav vama, hvala vam lijepo, u Brčko pozdrav. Hoćete, kažete, daj nam Miki nešto originalno, nemoj daj neka Škera ili Šum. Ne smije biti dnevni termin, slušate ORV radio za vaš urban dan. E, da. Znam ja to, jasno je to svima nama. E, znaš kako kažu ljudi, citiram neke od njih. Ljudi plaćaju da izađu s koncerta. E, to je to kad se nađeš u pogrešno vrijeme, među pogrešnima i uz pogrešne stvari. Znam, jasno nije sve. E, obično to znamo kako je španjolski naglasak, jel da, u pjesmi s ovih prostora donosi. A i ona je tako zvane, kako ga zovu, trend, trash. Evo originalno, da ne može originalnije biti. Originalnim potezom u samo 2 minuta učiniš veliku stvar. Nekada za 2 godine ništa.

0: neka su svijetli put, evo i sam kažem.
1: Ma sve je pod kontrolom, ponašamo se krajnje profesionalno za volanom. Samo pali pjesma, ma pjesma će se stvoriti. Nije problem nikakav, samo nastavite tako ljudi. Evo nas i u rubrici za vozač, 10.33.
2: Prema prikupljenim podacima na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Hvala BH Automoto klubu u ime vozača kojima i pripadamo inače. Ok, trenutno ne jer smo na radnom mjestu, ali hvala svima koji ste, a mnoštvo vas je, dali ste i potvrdu za volanom uz frekvencije ili streamo RV radija. Malo je tiše sa rasporedom radarskih kontrola u ovom satu, pa log, tako je to. Ono, kroz više zavrzlame na cestama i više gužvanja, pojačano je i kontrolno. Ujutro, poslije podne, tako da ćemo sada uloviti samo radarske za koje imam saznanja na Zedo kantonu, i to Bijeli Šolovo, Piljužići, Tešanj i Police Kameni Zamak, Maglaj. To je to. Neka ostane sve pod kontrolom kao što ste i malo prije napisali. E sad, s greškom, samo roba. Aha, vi mislite i na ljude i na stvari. Ok, pošten. Po vašem navođenju, iduće tri bez priče. A onda imamo jednu, da, imamo jednu baš zanimljivu temu. Čut ćete onu koja ima 2-3 završena fakulteta, koja je prošla u životu, ali apsolutno, rekao bih, gotovo sve. I ima jedan dobar savjet mladim.

problem. Ma dostavi će ljudi, ne moram ja. Ako je želja da odem po ćevape u Žepče, ma otići. Da se nađemo na pola puta. E onda se moramo naći na pola puta.

0: po pola poljupca i onda to čini jednu dopadljivu cjelinu. Tako je, svaka čast. Pozdrav slušateljici, pozdrav dami koja kaže: slušam Nedu, apsolutno potpisujem. Sa 22 sam preboljela u glavi žensko dječje bolesti. Sa 20 sazrela i sada se osjećam puno, puno bolje, dopadljivija sebi sa malo više. I ljudi me gledaju puno ljepše. Evo, tu me ti priča. Dalje biste kazali ovako, Miki, apsolutno, ovo je bilo pametno, svaka čast što si... Nisam ja, to je Neda. Ja sam isto samo složio se s tim. Da, ne treba biti opterećen, ne znam, koje kakvim glupostima, koje ne vode ničemu. U stvari, na kraju krajeva, mislim da dovedu do dobroga, a odvedu gdje ne treba.
1: Ljeto uz ORV.
0: No da previše ne politiziramo, svakom na prosudbu, svakom na procjenu, svako i svi mi prolazimo životnu školu. E sad, dozvoljavamo li da nas košta ili prolazimo se samo blagim grebanjem, pa onda nastavljamo opet zdravom putanjom dalje kroz život. E nekako da je to tako, je, bilo bi najbolje. Slušaj sad ovu verziju Ljubavne od Valjka. Ovo je za svako uho. Pojačajte koliko je god moguće.

0: treba, apsolutno. Pronađi sreću za sebe i ne daj. Vozimo dalje, 11 sati 31 minut.
1: Prema prikupljenim podacima na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Hvala lijepo BH Automoto Klub. Kako je stanje na graničnim prijelazima? Trenutno nema nekih prevelikih gužvi, moguće je na valove kolone, ali sad za sad protiče to u nekom razumnom roku. Imate i kamere postavljene, upućuju vas i Bihank i Hak. Ili jednostavno navij na ORV radio i potrudit ćemo se da prikupimo dovoljno dobre informacije. Radar i okolo. Za ovaj sat između 11 i 12. Radar u Žepču, Tatar, Budžak, radar Bijeli, Šolovo, radar mjesto Mravići na teritoriju Doboj-Juga. To su moja saznanja. A vi ste kazali, ne znam jesu li još uvijek aktivni, radari na Arizoni. U oba smjera škica, tako da imajte na umu i budite na oprez. 063-422-126 Viber ORB broj za dalje dojave, za muzičke želje, za posvete, poruke, bilo koje vrste da želite kroz eter provučemo. Amel, pozdravi za tebe. Može li kolonija i lažu oči moje? Može.

vam se da nema ljutnje. Nikakve ljutnje među vama, dragi naši. E, jeste odredili jedne, dvije, tri najvažnije stvari koje ćete možda uraditi ovaj dan? Ne željeti završiti sve odjednom, to jednostavno nije moguće. Dajte si neki cilj u roku od 7 dana, 15 dana, težite, čupajte, zagrizite i ostvarite. Da, uradi nešto danas, pa neki sitniš koji te raduje. Da li to dobra pjesma? Evo, ja sam pripomogao, pa pustio dosta muzičkih želja. Učinit ću to i dalje do 13.05. Napraviš neku kratku pauzu, odrediš vrijeme samo za sebe i eto ga, uspješan je dan. Ma da, temelj energije. Izaberite mir, snagu i pozitivnu energiju i ove srijede.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специјалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Extra.

Našao sam je, kaže, ko o čemu ja o tebi, Mitar Mirić, za Makedonku, od Dragana. Biće dobro mi uzeti, do 22.

Dobro večer, možemo nešto po vašem izboru za drugarice Anđeliju i baku Ivanku od Gorana? Biće nešto, Gorane.

Čitamo SMS, dobro večer, molim vas ako može nešto od Zorice, po vašem izboru. Daćemo nešto. Kaže, dajte nešto od Mileta. Izgleda neslušano radio. Od 18 narodnjake. Šaljite na vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ako želite da čujete nešto po svom izboru.

dobro večer, ako može od Safeta Alije, Majko Zemljo. Ramo Legenda. Hvala. Evo, pišu nam iz dijaspore, kaže, može li od Peđe, ne mogu sam, to nemam. Ako može nešto drugo, dijaspora, napišite nam da vam uljepšamo ovu večer. Za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Opet Alma piše, kaže, može li pjesma Dan, nedjelja i godina? Postoje, ta pjesma se zove Da, da, da. Vi nam i dalje pišite, šaljite vaše SMS poruke na broj 06342212 putem.

Kaže, ako može ostoje, nešto mi govori. Biće nešto kasnije. Budite strpljivi. Imajte nerava, zivaca.

0: Slušamo Draganu, kaže, sve bih dala da si tu.
1: Sa tobom idem, u stopu te pratim, osmehom bih da te ljubim, nevinost dodira.
0: Dobro večer, Tajči, može li od Mirze Šutene?

pozdrav za društvo iz Arta. Pjesma Mile Kitić, Kopka ne kopka. Stano je kako može nešto drugo. Malo prije smo čuli Mileta. Oboje smo plakali na kraju. Ili da pustim neku pjesnicu za Art. Po mom izboru. Hoću li?

0: 100% vaš radio.
1: Evo za art. Ne znam da li je Cico u artu. Ako nije, onda ga pozdravite puno.
2: Koliko me ja tebi, jer ti si mi sve. Kako ne bi sve me lijepo veže za tebe.
1: Dobro večer, može pjesma od Goge Filipović, nije ovo prije.

21 sat 41 minut, a sada ćemo polako sa baladama. Idemo prvo sa Noćnom damom i Hule.

0: je.
1: Za ovo izdanje
0: nikog nema koga zna.
1: Večernjeg programa na valovima ORV-a, poštovani slušatelji,
0: noćas tugom tu.
1: Sa vama od 16 sati do sada bio je taj či. Ja vam želim laku, ugodnu i mirnu noć, lijepo spavajte, odmorite se. Budite spremni za nove radne pobjede sutra. Ja sam sa vama sutra o 7 sati ujutro. Kada se probudite, odete u kupatilo, pogledate se u ogledalo, budite nasmijani. Zahvalite se Bogu što ste živi. Svako dobro i do slušanja.

0: vidu.
1: Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori.